0: سامنے بہت چھوٹی سی یہ تو تمہیں خود ہی سوچ لینا چاہیے تھا۔ کل جب برسات بند ہو جائے تو کہیں سے کچھ گھاس پاس لا کر کسی ڈال پر چھوٹا سا چھپر ڈال لینا، تاکہ پانی برسے تو چین سے اس کے نیچے بیٹھ سکو۔
1: ارے کل کی کل دیکھی جائے گی، اب تو سیکھ بند کر۔ میں ڈلیا لا کر پہلے آج کا کام چلاتا ہوں۔
2: دوستو، وہ رات بندر نے سر پر ڈلیا رکھ کر کاٹ دی۔ صبح ہوئی، بارش بند ہو چکی تھی، بندر پھر اچھل کود میں مست ہو گیا۔ دو چار دن بعد پھر پانی برسا، پیڑ پر بیٹھا بندر بھیگنے لگا۔ ہاں، بیا اپنے گھونسلے میں آرام سے بیٹھی تھی۔ بندر کو بھیگتا دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی،
0: تمہاری اس دن والی ڈلیا کہاں گئی؟ اسے سر پر ڈھک لو۔
1: ڈلیا کیا رکھی رہے گی، اچھل کود میں وہ تو اگلے دن ہی ٹوٹ گئی۔
0: ارے ایسی اچھل کود کیوں کی، کی ڈلیا ہی توڑ ڈالی۔
1: چپ رہ، ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی۔
0: جس سے نقصان ہوتا ہو ایسی عادت بری ہوتی ہے، ہاں، اور برائی تو چھوڑنے کی ہی چیز ہوتی ہے۔ دن بھر ہاتھ چلاتے ہو، سمجھدار کہلاتے ہو، کوئی عادت اگر بری ہے کیوں نہ چھوڑ تم پاتے ہو؟
1: ڈلیا ٹوٹی ہے مالی کی، عادت میری ساتھی ہے، عقل مند بن کر کیوں مجھ سے زیادہ جیب چلاتی ہے؟
0: میں تو اس لیے کہہ رہی تھی بندر جی کہ تمہیں اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ پھر میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ دن میں کہیں سے گھاس پات بٹور کر کسی ڈال پر چھوٹا سا چھپر ڈال لیتے تو یہ کشٹ کیوں سہن کرنا پڑتا؟
1: میرے آگے جیب چلاتی کیوں زیادہ اتراتی ہے؟ چھوٹا منہ اور بڑی بات کر مجھ کو سیکھ سکھاتی ہے؟ نہیں جانتی میری طاقت، مجھ سے آنکھ ملاتی ہے، میں پانی میں بھیگ رہا ہوں، تو بیٹھی اتراتی ہے۔
0: ہے رام، یہی تو میں بھی کہتی ہوں بندر جی کہ بھگوان نے تمہیں مجھ سے زیادہ طاقت دی ہے، مجھ سے زیادہ بڑا شریر دیا ہے۔ مجھے کوئی چیز لانی ہوتی ہے تو چونچ میں لاتی ہوں، تمہیں تو بھگوان نے ہاتھ بھی دیے ہیں پھر بھی اپنے بچاؤ کا انتظام نہیں کرتے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ
1: کیا مطلب؟
2: ارے بچوں، یہ کیا؟ بیا چڑیا تو رونے لگی۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ بیا چڑیا کیوں روئی؟ سوچو سوچو۔ آخر بندر نے غصے میں آ کر کیا کیا؟ سوچو۔
3: شاباش،
2: کچھ بچے تو بتا رہے ہیں۔ ارے بھائی ذرا زور سے بتاؤ۔
3: ہاں،
2: بندر نے غصے میں آ کر بیا کا گھونسلہ ہی توڑ دیا، تبھی تو بیا رونے لگی۔